Aju chat karto jina jongana do do grimi to kara kundu sa saram la sila fiaga bogni to ne tondo kulami do jine kara le na october bar ko to do jodo jo grig bisangan kara sen roso grimi aku je tarjik do bida ku je berja ku je paje sad kar ge jine kara makor gorum kar jine jongana do dro munda tarjik do bida ton batal singan paje ne ji leg ti to zanat batal si do ne bol do no ko machine ne sangwe ko ya creo matoran du balum telum gawis ko kan jikla mi atelum gule deneji kardine jonga na to dro munda makila tarjik do bedim bi sidin kan paje mberte tun makunda karcia ko jelum to nek do targu mara takinga saint enoch caméléon kare un par si do burdim bi si saint enoch

La guérilla va voir un gakuna Bangisongan ge doti kutu mta mamte da mberia sigi ya kadesi ya we radio diffusion nationale tchadienne. Si wajiter ke wajitris gi ya una mag malang we signe de ji ga de kemberia sigi rodet la. Ba ke lo kla kra to ba indani dot na iriji de reset ar lo kodon na iri kemberia sigi keme. Ba ke la ke girji radio diffusion nationale tchadienne to kem kujuku bo ya una matla. Nananam bisit Singne ay ray ko woni limbisi ko rojit la malang ni ba ni moro ko kadira ni ko bno reji to si ko ni wojiter ge malang ke singne ay rek mbir yesi ko rojit la deji ni ba ni moro to kadira ni ko lam banana to kad ko la woten ke woten lai ke kete o bay yana ni ngai kad nan nan nan si ni gi ge wa ni moro ko to ibari ni baral ni moro ni girjo Ade ni kita ke gado onto 69 54 23 37 kut mai gidi ndoho kut mi gidi so ku jo gidi mata kut mata gidi siri numero ko ko jo 92 44 04 69 kutndo gidi jo kutso gidi so guto so ku kutme he gidi ndoho niba nimoro ni ara se si o nimoro ko to ini ngambir bare inji gidi jamana tla ke inji ke gir ngra lu kndeng deng ni province ke ku jo gidi meta do kum lu chat la na joro ngal ba ase kadilen kambir ye ko whatsapp kari yakran ke kadai rai ne mbana na tne to no ba indang la ibe ber urkol gir ko jiangar oso machi ya ndar ndar gid ngar gedu gedu ma dengar dang la ibe o ik muso ka dengar ya mengar ik ke maji Gongar, Mobaya Augustin, Bay Gedum Jimash, Yiku Dum Tunoji Christine, Dum Tunoji Victor, O Lark Jim, Rachel, Bamalang Degunto, and then Lord Nathan, I won't come Kongai Kadu, and Unberklayo. Adi Berklayo and Gondik, Jia, Dine, Denemaji. Grâce. Dene ma di grâce ni ba guto kundo marji adi ndo mehe. En octobre ko kundi kemento adi kem labdan ke bo ke kem be kenyamnat la. Ni ke nge guto. Inga tuju ni tabai go mo ike ra antari mo ike dan gal sen ita nu ba baran bay. Ber klayo nto naden ko jiku bo ngai ge ke gama gidari koro bidasoro pururu Koro, Mangoto, Daba, Mundu, Sar, Beji, Bebija, Dangdan, Miandumo, Mongo. Ba malangde na ndembir klayonto. Awar nini kendo samaji. Ba ndo kute na oktober ko kenji kemeto. Arine kem dogedete. Niwai karchi atronte. Goto sukum sukumani. Aye kelan ke guto ningki doba de ke tukra tu nuba de nuba ko hotel ta kan jir ke guto ta ke nuba n lok maju kem konveyant ik mede mailau salomo bay mundu sama jingar ik keito yu sebastien mobe andre ik nde kane Mari, mamaji bi ojil dulal elena keike bayragom jiro jila samson
Baimia, Sylvain, Oke, Ike, Lil, Lil, Del, Orfa. Ongania, Nike, Ngeguto, Morigan, Tar, Nuji, Robert. Ba malang de gundon ndon ndon na ton naun kum kongai kada nanan ber klayo adi ber klayo ngon de kedinga ma ke ingo kon de kedinga m kutog morega fidel ni ba guto e gundo siri na oktober ko gundi kame to adi kem labdan ni ndan di dot na notre dame des apotres ke jamena tla ni adi ngatu ji go moy ku won retete ber la yonto na den si si gede gu malan ke be balum malel pie ngarki ngardo o na ni kum bayi na se mo jonas yi ko lel de lo orfa je ride valerie yi ni kembe ku mundu mademoiselle kumu beng sandre ngi gonan ke canada te malan si na den si be klayonto Alain Ngeguto Ningte Nitaba Ndo Samaji Ali Ndo Kutiena Octobre Kogan Jikameto Ito Badeke Tokrate Loko Ando Taba To Kem Dogirita Di Kartye Am Tuku Ito Gide Station Hydrocarbure Le Watino Enge Lo Yoni Laikari Nubad Nubako Teleta Kade Njil Ngeguto Nubad Nlokumaji Kem Conveyante Daim gan bangi nga ele kan mam nam bisit na jiku dobi te gam bi resim te de kar si go na jiku dobi te tele ka oro age ji ri go ber ni nai ko jaraba un pak rang do ka da u ya di ni ne kam bai gedem jirar

0: awoy radio diffusion nationale tchadien doka glo ase kade manam bisit na je ko do be tum bank boy songan ngado ti kutso wala na je ko do be te ni ko takaga do taji lo soltu bolanto nik nga gra do kla ya sena ba ngi gno asun kum go te kos ga kchatte ga abar ndik ta nasra ne sina ter ga ni ko doctor arun kabaji Nina borando bondroji taba nyatoro ba de ni ke parsanda adi ambassadeur ya be ki ndan di dot na arabi saudi te ke arakla dokum lo yiji ke chadat lata docteur atala ben zayel al zayel ade yani madna ne wo be ke chado arabi saudi ni don na te ibola ngo yali oran kla mana na te ibola o tagi bengo yali wa de ba ibola o bini ngo yali wo an ni ne tada na ni taba awali na ji ku so do yani kla ke ka de be ke cha do be ke arabi saudi to yana ku man ko ga wal na ji ku do to ni ku biri ni ki ge ba wal na ji ku do to yoki ra gingai gonbe to indan di dot na ye turku bai giringra lo ke tibesti tita nina de kinge kawo sa org te ni ningambel ni ba inga ko ge inga tuju adi de ke tol ni kita dota ade raya ade neise ani kokos ge girjo bai ka ge girjo ta nyiba girka jo adi kokos nge majalba jid alen jid ko mna to majalba ni kemos alelo ade yandon da ya de nge ge ke doklaya gogte o ni ke premier ministre Premier ministre, le vice-premier ministre, l'imam Mamat, nini na undop ngalai, au no. Ade au ni ke irin dayawa. Nange giru kunju, nyakon daya mandang ni o, degu kon dani ata kadu, dendu lingan tuju. O degne, wende, rande titi danga yedegu. Niki keba, karena no kunjung najini wo, yang ni degan ni ni indan jadi dorot tu, arah anda ikut dengga jadi ketni wa kadik yang de, adu lokan ikut premier minister, vice premier minister ni la watu noni, ni la awni wa ikut mind kena yang ke kombi, marshal kita tadi Muhammad Idris debit no, ni na inda gu yang tak kadu awne wo. Yagni girka ya ko dege ke damjo ni taba nine yan degen wande danga itni doda asnya ke kutigi di sono kari oni ke delege ya gog ke girngra lo ke chibestit ni ba ni ke general Tom Jerua Sugia oni ke sultan ke darbilia siji ke timan devi o bai ton ino as kum go te derdei ya tubug mama te rozi barkayo ni taba o bai ton ke vice premier ministre ade mudarin la ko ke liman mamat nin ko na na re ne ta ka de o ne kunje na jini o ndan ne na jil na to ka de lom tel ton ke kem gon bien o tuma den rin la ni ba bar ne turku na jik te ta ni ke vis premier minister te bai ba na de gna ran ya ta tu ju ton to ni ka de ke ge ge ni ke yan ne ke le ge ji de te sen ke so do nom a ke ngi ngre bol ge ni ba kran ke la ya do ka de ke nen do ne ji de do de gun to to ka de ka un se de mbanga ba ke indan do to do to gang ne sariya do to bai to Maman, c'est que Ndoku Bola. Dokum loke duniat la malangaran na. Neba bege ikonong be ibu kogi kukut ndoho kal ngi kogi dote. Neba ibege no malangilen dote girkla tia poste. Ade abarne Union Postale Universelle ni. Neba dokum loke duniat la malangara kla ran na ya poste. Igeri kade kle kukoko sen sen deng deng kon bola. Que soit de banque gra, à qui que soit de télécommunication gra, que soit de yanni, y yank denji saintai lanad madin, yank noni girji postu, gang ni te girji postu ta, kade tabaljin te bola, na bayani, ade ngak ke postu te ranani bola. Neba ni ke ngagara doko mandanga di minister Ali Kishwa Mamat idananan turne kleyade sei yag kijigu o yani gos kleyade gni ba nandan kadu teyan sei adu ni tede lani ba nandan gir kleg kleyen yani centre échec posto Nandan kela dote, nturniag, koyan abar na bank postal ni, gige nandan santa robye kadna nandan gir, o kerang bay tomba, yani iden dulen jita kuje ita ke lokleg kendeng deng, yani yag kri ba post, au ngira kela yen guno kadu. Aku nak rosit, oh kadanya guntoni orang yang gaduh gombang tu, kerangki inong gay bay bay najik teta ni ke minister tu, bay najik teta anto orang yang nani naya pos ke dokum loko dunia tu lah, bay intoi ke dokum biji kicat lah ta, dok biri dok utia na Oktober ni taba dokum loko dunia tu lah malangaran na yang ke donju majalg, okay degan doda donde sen sen. Kijingan ke? Lo nanti tanya na, ni ke minister? I minister ali ada ni ke sekretar ta? General ke ya minister ya santé publique? Adi doktor nuju tolong toral ta Josephine ni. Ni ni na najis te tante sen? Ni bay najis ke kade aukro kos gitu malang? Ni dana. Majengai kadik ia jin. Dengan indai maya ide baraya hal de tochitukam madde galeni. Aji ide ta. Walak kadik itle injasi dana ali. Todo deku donaraya kadaran sen. Panjiran askumsi aleni ide ngor kante ta ke agiralua. Patengge ko betalte gne agirun gobay bak itle injasi dana ali. Ada biaya cat ni tawa cipta gambar keku dokum loko dunia telani. Nineran na ganto mandang. Jek ke soto la marag ke deng deng kikam biaya ke jamen telau. Nike dok boh ke dola marat adi mer. Ke dola marag ke boh ke kikam biaya ke jamen telau. Ninko malang. Kek dok lagi kendeng deng ke girji la marak kendeng deng ke kek boh ke kambing zaman atlani. Tada ana, ada tada ana ni ke yeran iri mandang wa. Nene, awalnya nak tele kadu narg kadu be, gak la marat kerana kelaya balik dua jauh kujau kaling meheni. Nantel ni kadu nandan kela doa tu ku kongjo bay. Ke aran kela doa tu kongjo ni ke mandang. Lekon tone aran ni ke tatol tan ni ke iri ke tosot wa ba itam ye kade da neya ni horg ke kembe ke njamen atla o dorob ke marga ke kleg ke anta leg ni ba kade ke da nadi ni ke amina ko jena bai dirige gok ada bebo ke chat la ko ni jamana la ni amina ko jana na re ni ta kala konto ada de mandango ini ke mer ke sodo la mara ke bo ke kembe ke jamana la di senius ya san abdulai nin ko ge ne na ada ni ke mer ke sodo la mara ke bo ni na jin te tan tan into ni dana na ji ke sodo nar ke kem la mara ke ndeng ndeng gitu ni wa ka de singe ni conseil ni kirai kla ko rutata den dang ma pum da manam bisi tri ne jan kujup nge kundum kda ka si a we ba ni ke agiji Rigobert Lionel Nomengar ne nge te de ka si mam bisi si ba jai kum jikete
1: les gars qui ont vécu hommage au groupe Chat Mélodie.